0: Dolly Parton gerbėjams paliko dainą, kuri bus paskelbta tik 2046 metais. Plačiau apie tai netrukus čia, Vytė Česekaitė. Neseniai mirusi Jungtinių valstijų kantri muzikos ikona Dolly Parton savo gerbėjams paliko dar neskelbtą dainą. Vis dėlto reikia šiek tiek palaukti, kol kūrinį bus galima išgirsti. Įrašas pavadinimo My Places History iki 2046 metų bus saugomas laiko kapsulėje. Daina bus paskelbta per jos 100-ąjį gimtadienį, o šis jubiliejus bus minimas 2046 metų sausio 19 dieną. 2022 metais Tonight Show laidos vedėjo paklausta, ar ji tikrai užrakino slaptą dainą, atlikėja pareiškė, kad tai yra tiesa, ir pridūrė, kad kartu pridėjo CD grotuvą bei instrukciją, kaip klausytis dainos. Ji teigė, kad tai tikrai gera daina ir vėliau gailėjosi, kad ją užrakino. Parton mirė Nešvilyje Jungtinių valstijų Tenesio valstijoje eidama 81 metus. Žinia apie atlikėjos mirtį sukėlė liūdesį visame pasaulyje. Pagarba jai atidavė tokios žvaigždės kaip Eltonas Džonas, Maikas Džageris, Polas Makartnis, Džini Fonda ir kiti.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kuris Jurginas vertas geriausiojo vardo? Į šį klausimą rugsėjo pradžioje Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune atsakys tarptautinė profesionalų komisija. Tačiau savo verdiktą jau dabar gali tarti ir kiekvienas sodo lankytojas. Specialiame konkursiniame lauke visą vasarą auginami tarptautiniam Jurginų konkursui pateikti augalai. Tarptautinė komisija savo favoritus išrinks rugsėjo 3. O štai balsavimas už publikos prizo favoritus jau prasidėjo. Konkursas taps vienu svarbiausių rugsėjo 3-5 dienomis Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune vyksiančio tarptautinio Jurginų festivalio akcentų. Į Kauną jis suburs Jurginų augintojus, selekcininkus, mokslininkus ir šių gėlių gerbėjus iš skirtingų šalių. Festivalio lankytojų lauk šimtai Jurginų veislių, skintų žiedų paroda, augalų mugė, ekskursijos, paskaitos ir edukacijos. Šių metų tarptautiniam Jurginų konkursui pateiktos veislės į botanikos sodą atkeliavo iš Čekijos, Estijos, Lietuvos, Nyderlandų, Naujosios Zelandijos ir Prancūzijos. Tarp dalyvių yra ir žinomų užsienio selekcininkų bei Jurginų sauginančių kompanijų. Dominuoja naujos arba neseniai išvestos veislės. Tačiau šis konkursas prasidėjo gerokai anksčiau. Dar pavasarį gauti augalai buvo pasodinti specialiai įrengtame konkursinėme lauke. Ir visą vegetacijos sezoną botanikos sode auginti vienodomis sąlygomis. Čia jie ir bus vertinami. Rugsėjo pradžioje vyksiančiame Jurginų festivalyje šiomis gėlėmis bus galima grožėtis ne tik lysvėse, bet ir skintų žiedų parodoje, kuri rugsėjo 3 bus atidaryta Didžiojoje pievoje. Festivalio metu taip pat vyks augalų mugė, botanikos sodų edukacijos ekskursijos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.
0: Geras F.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje atidaryta fotografo, laukinės gamtos, dokumentalisto ir vaizdo tekstų kūrėjo Agniaus Narkevičiaus autorinė paroda Dvi žemės pusės. Joje susilieja mokslinis malsumas, planetos gyvūnijai ir kinematografinis menas. Paroda muziejuje veiks iki spalio antros dienos. Simboliška, kad ši ekspozicija pristatoma Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, kur tradiciniai taksidermini eksponatai gausiose salėse susitinka su gyva, pulsuojančia ir nefiltruota šiuolaikinio kūrėjo užfiksuota laukinės gamtos tikrovė. Paroda Dvi žemės pusės – tai vizualus dienoraštis apie du visiškai skirtingus ir atokius mūsų planetos regionus. Ekspozicijos ašimi tampa unikalus fotopasakojimas gimęs iš šimtų valandų laukimo, stebėjimo, sekimo ir ekstremalių iššūkių laukinėje gamtoje. Autoriaus objektyvas fiksuoja dramatiškus geografinius kontrastus – nuo žaliuojančių, mistiškų Naujosios Zelandijos pakrančių iki stingdančios monumentalios Kanados Arkties gilumos. Ypatinga vieta šioje kelionėje užima susitikimai su rečiausiais žemės gyventojais, galingais plėšrūnais ir paslaptingiausiais gamtos fenomenais. Parodos lankytojai turi išskirtinę galimybę išvysti kadrus, kuriuose užfiksuoti geltonakiai pingvinai, viena labiausiai nykstančių ir droviausių pingvinų rūšių pasaulyje, sutinkama tik Naujosios Zelandijos miškuose ir pakrantėse. Rudieji lokiai grizliai, Kanados laukinės gamtos valdovai, įamžinti jų natūralioje aplinkoje, įspūdingos spalvingos šiaurės pašvaistis, naktinio dangaus monumentalumas poliarinėse platumose, kurio fiksavimas reikalauja ne tik preciziško techninio meistriškumo, bet ir intuityvaus šviesos ir laiko pajautimo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Radio stotis Geras FM.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.

Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Pet Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Per 80 metų mėnesius valstybės įstaigos ir institucijos atsisakė 211 nebenaudojimų nekilnojamojo turto objektų skelbė Turto bankas. Bendras atsisakyto objektų plotas siekia beveik 30 600 kvadratinių metrų, kai tuo metu per visus praėjusius metus įstaigos atsisakė 21 200 kvadratinių metrų nenaudojimo nekilnojamojo turto. Daugiausiai per pirmosius 80 metų mėnesius nekilnojamo turto atsisakė valstybinė miškų urėdija 147 objektų. Teigiama, kad tai sudaro daugiau nei 2/3 visų šiemet įstaigų turto bankui perduotų objektų. Taip pat dideliu perduoto turto plotu išsiskyrė Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra LTG Infra Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija. Per 80 metų mėnesius Turto bankas aukcionuose iš viso pardavė 374 nekilnojamo turto objektus už 19 850 000 eurų. Augantis gynybos finansavimas išryškina pirkimų sistemos problemas. Išsamiau apie tai Didė Česekaitė.
2: Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančių Lietuvos kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Vis dėlto gynybos ekspertai taip pat akcentuoja, kad reikšmingai augant finansavimui dabartinė įsigijimų sistema būtina pertvarkyti. Valstybės kontrolės audito duomenimis neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023-aisiais iki 59% 2025-aisiais. Be to, 42% analizuotų pirkimų derinimai su ministerijos padaliniais ir patariamosiomis grupėmis truko nuo 30 iki 374 dienų. Auditoriai nustatė, kad ginkluotės įsigijimų sistemai laiku patenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. 2023-2025 metais buvo sudaryta beveik 9 milijardų eurų vertės ginkluotės ir karinės įrangos pirkimo sutarčių, o šios srities finansavimas krašto apsaugos sistemoje išaugo nuo 14 iki 40% visų išlaidų.
1: Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijų Košta teigia, kad Europos Sąjunga visiškai gerbė Islandijos žmonių demokratinį sprendimą neatnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. Tokią nuomonę įsisakė Islandijos ministrė pirmininkei. Ji neigia, kad referendumo rezultatas yra nesėkmė. Ministrė pirmininkė sakė mananti, kad tai demokratijos pergalė. Šiuo klausimu pasisakė daugiau nei 80% šalies gyventojų. Referendume prieš siūlymą atnaujinti derybas balsavo 52,8% rinkimų teisę turinčių piliečių, o 47,2% balsavo už. Paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje Islandija pradėjo ruošti 2009-aisiais po finansų krizės ir Islandijos bankų sistemo žlugimo 2008-aisiais. Procesas jau buvo gerokai pažengęs, kai 2013-aisiais metais į valdžią atėjo derybą sustabdžiusi euroskeptiška vyriausybė. Tuomet didžiausia kliūtimi buvo laikomas žvejybos teisių klausimas, kaip ir šiandien.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijo stotis Geras FM.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai. Radijo stotis geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šiandien ryte elektros vis dar neturi 17 tūkstančių vartotojų. Iš šių objektų apie 10 tūkstančių yra aktyviai elektrą vartojantys klientai, kuriems elektros energijos tiekimas vis dar neatstatytas. Sudėtingiausia padėtis išlieka tose regionuose, kur buvo didžiausias vėjo greitis ir didžiausias stichijos pasireiškimas, tai yra Utenos, Panevėžio ir Kauno regionai. Šiuo metu elektros tiekimas yra atkurtas 90% nukentėjusių klientų. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos. Tuo metu ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu atvertas valstybės rezervas, be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. ESO teigimu iš šalies savivaldybių renkama informacija, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau perduotų 300 labiausiai nukentėjusiose vietovėse. ESO gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Taip pat papildomai atlygins tiesioginis audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams. Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Dviejose sostinės darželiuose neliks grupių rusų ir lenkų kalbomis. Išsamiau Dita Česekaitė.
2: Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė dviejų sostinės lopšelių darželių struktūros pertvarkai. Tarybos patvirtintame sprendime dėl lopšelio darželio Žemuogėlė numatyta pertvarkyti įstaigos struktūrą, nesteigiant grupių, kuriuose ugdymas vykdomas rusų kalba. Panašus sprendimas priimtas dėl lopšelio darželio Pakalnutė. Jame nebus teigiamos grupės, kuriuose ugdymas vykdomas lenkų kalba. Kartu taryba patvirtino naujus abiejų įstaigų nuostatus. Juose teigiama, kad tiek Žemuogėlės, tiek Pakalnutės ugdymo kalba yra lietuvių. Įstaigos vykdo iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programas.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusio parą apgrėžti 35 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 40 migrantų, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Iranas pranešė puolęs Jungtinių valstijų karius aviacijos bazėje Jungtiniuose Arabų Emiratuose, pranešė valstybinė televizija. Teheranas taikėsi į teritorijas, kuriuose dislokuoti Jungtinių valstijų sraigtasparniai ir kariai Al-Minhado bazėje Jungtiniuose Arabų Emiratuose panaudojęs 10 kovinių dronų, teigė kariuomenė ir pridūrė, kad smūgiai buvo atsakas į Jungtinių valstijų ataką Larako saloje Hormūzo sąsiauryje. Anksčiau buvo pranešta, kad Iranas puolė Jungtinių valstijų karinius taikinius Jordanijoje, atsakydamas į pirmuosius per šį mėnesį Amerikos smūgius į jo teritoriją. Jordanijos kariuomenė pranešė perėmusi 8 raketas. Po Jungtinėse valstijose Didžiojo kanjono nacionalinėme parke kilusios staigaus potvynio apie 15 žmonių gali būti dingę be žinios, pranešė nacionalinių parkų tarnyba. Potviniai šeštadienį užliejo dalį teritorijos. Anksčiau parko tarnyba pranešė, kad dingusiais buvo laikomi daugiau nei 20 žmonių. Staigus potvinis prasidėjo šeštadienį apie 14.30 dėl liūties, kai Babo plyno aukštėje. Vakar rytą jau buvo evakuoti 62 žmonės. Šiandien prognozuojama daugiau perkūnių ir smarkių liūčių, kurios gali sukelti papildomų staigių potvinių, nuolaužų srautų, uolų griūčių ir pakeisti takų bei upių sąlygas, perspėjo parko tarnyba.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis.

saga bomba con Johnny Wayne. Saga bomba.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Šiandien sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos teritorijos pasitraukė paskutiniai Rusijos kariuomenės daliniai. Laisvės dienai paminėti krašto apsaugos ministras Vilniaus geležinkelio stotyje atidarė instaliaciją besąlygiškos laisvės link. Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos metinių paminėjimo renginys vakar vyko ir Vytauto didžiojo karo muziejaus karo technikos ekspozicijoje Kaune. Lietuva apie nepriklausomybę paskelbė 1990 metų kovo 11 dieną, tačiau paskutinės Rusijos okupacinės pajėgos Lietuvą paliko likus kelioms minutėms iki 1993 rugpjūčio 31 dienos vidurnakčio. Iki Rusijos kariuomenės išvedimo Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 divizijos, kurie sudarė 34,5 tūkstančio karių, maždaug 1000 tankų, 180 lėktuvų ir 1900 šarvuočių. Nors visoje Europoje tvarka griežtėja, Lietuvos mokyklos pačios spręs, kaip riboti telefonus. Išsamiau Ditė Česekaitė.
2: Lietuvos mokyklos nuo naujų mokslo metų privalės turėti mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės, tačiau vieningos nacionalinės tvarkos visiškai draudžiančios telefonus nebus. Mokyklos pačios spręs ar juos drausti, riboti ar numatyti išimtis. Tuo metu kitose Europos šalyse, tarp jų Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Graikijoje, mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimai pastaraisiais metais griežtėja. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad naujus mokslo metus visos Lietuvos bendrojų ugdymo mokyklos ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos pradės turėdamos savo mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Anot ministerijos, kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas ar ribojamas, tik tam tikrais atvejais taip pat nustatyti, kam gali būti taikomos išimtys.
1: Iš užsienio. Konektikuto senatorius demokratas Richardas Blumentalis paragino atstovų rūmus patvirtinti senato jau priimtą sankcijų Rusijai įstatymo projektą, pabrėždamas ypatingą skubą dėl padėties Ukrainoje. Pasak jo, tai ypatingos skubos akimirka, tiek todėl, kad Rusijos prezidentas gali mėginti aštrinti padėtį, tiek dėl to, kad ekonomiškai jis yra priremtas prie sienos. Senatorius pabrėžė, kad Rusijos ekonomika yra didelės krizės lenkščio, gresia 125 milijardų dolerių 5% jos bendrojo vidaus produkto deficitas, o valstybės skolos palūkanų norma siekia 14%. Jis pareiškė viltį, kad įstatymo projektas sulauks pakankamo atstovų rūmų demokratų palaikymo. Šią savaitę atstovų rūmai grįžta prie darbo po daugiau nei mėnesį trukusios pertraukos. Nepalą nusiaubę potvyniai netoli sienos su Tibetu nusinešė mažiausiai 903 žmonių gyvybės, o dingusių be žinios skaičių šalyje išaugo iki 4247, pranešė šalies nelaimių valdymo institucija, gelbėjimo darbams įžengus į šeštąją dieną. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino, kad Tibete po trečiadienį vykusios katastrofos žuvo 16 žmonių, o 546 dingo be žinios, todėl bendras aukų skaičius padidėjo iki 919 žuvusiųjų ir 4793 dingusiųjų.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Turius plačiau apie tai netrukus čia Vytėčia Sekaitė. Dėl medūzų antplūdžio vėl buvo išjungti didžiausios Prancūzijos Gravelino atominės elektrinės reaktorių blokai. Prancūzijos operatorius atstovis spaudai sakė, kad maždaug per parą pasirodė daugiau nei 200 metrinių tonų medūzų. Du iš šešių reaktorių buvo visiškai išjungti atsargumo sumetimais ir siekiant užtikrinti, kad ši padėtis neturėtų jokio poveikio įrenginių saugumui. Operatorius teigė, kad medūzos atsiranda filtrų sistemų zonoje jūros vandens siurblinėje, todėl ne vienas reaktorius neveikia visų pajėgumų, nes kiti du blokai veikia sumažintų galingumų, o dar du taip pat buvo sustabdyti iš dalies dėl techninės priežiūros patikrinimo. Medūzos sutrikdė darbą ir pernai rugpjūčio viduryje. Gravelino atominė elektrinė įdiegė stebėjimo sistemą skirtą anksti aptikti ir valdyti didelio masto medūzų susitelkimus. Netoli atominės elektrinės visą parą dirba 7 laivai. Medūzos gaudomos ir paleidžiamos toliau į jūrą. Atstovės spaudai teigė, kad kol kas neįmanoma pasakyti, kokios yra šio reiškinio priežastys. Ji pridūrė, kad elektrinė bendradarbiauja su įvairiais partneriais, kad geriau suprastų šį reiškinį. Pasak atstovės, incidentas nesukėlė jokio pavojaus elektros tinklai. Gravelino jėgainė yra viena iš beveik 20 atominių elektrinių Prancūzijoje.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šiandien elektros vis dar neturint 17 tūkstančių vartotojų, energijos skirstimo operatoriaus vadovas sako, kad elektros atstatymo terminą esą reikėjo nukelti dėl žalos masto bei pažeidimų tipų. Renaldas Radvila žada, jog visiems vartotojams elektros tiekimas bus atkurtas iki ketvirtadienio. Pasak jo, kai kuriuose vietovėse net nėra ko atstatyti, tačiau tai nereiškia, kad elektros atkūrimo terminas dar kartą nusikels. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos ketvirtadienio. Privatiems ir verslo klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių atkurtas vėliau nei per 72 valandas, priklausys kompensacija. Taip pat ESO žada papildomai su paprastinta tvarka atlyginti gyventojams tiesioginius audros nuostolius. Po audros elektros netekę gyventojai gali pakartotinai gauti šaltai laikomų vaistų. Išsamiau Ditė Česekaitė.
2: Po audros elektros tiekimo sutrikimų paveikti gyventojai netekę šaltai laikomų vaistų gali juos įsigyti pakartotinai. Kaip teigia Sveikatos apsaugos ministerija, dėl netinkamos temperatūros vaistai gali prarasti veiksmingumą arba tapti nesaugus. Todėl, jei elektros tiekimo sutrikimo metu nebuvo užtikrinama būtina jų laikymo temperatūra, tokių vaistų vartoti negalima. Juos būtina pristatyti į vaistinę saugiai sunaikinti. Pasak ministerijos, netekę reikalingų preparatų gyventojai turėtų kreiptis į šeimos gydytoją ar gydantį specialistą dėl pakartotinio recepto. Gydytojas išrašydamas tokį receptą turi uždėti žymą specialisto sprendimas. Su tokiu receptu priklausomai nuo individualios situacijos dalį arba visą vaistų kainą apmokės valstybė.
1: Užsienio žinios. Meksikoje vakar vakarą prie policijos nuovados sprogo užminuotas automobilis. Sužeisti 6 žmonės, pranešė pareigūnai. Išpuolis įvyko Sakateko valstijoje, kurioje driekėsi svarbus narkotikų gabenimo maršrutai. Norvegijos karališkoji šeima paskelbė, kad penktadienį mirusio karaliaus Haraldo V laidotuvės vyks rugsėjo 9 dieną. Laidotuvių ceremonija Oslo katedroje prasidės 13 valandą, o jai vadovaus Norvegijos bažnyčios vyskupas Olavas Fikse Tveitas. Karalius Haraldas buvo laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos simboliu ir buvo giriamas už tai, kad karališkoji šeima jo valdymo metais išliko šiuolaikiška ir kukli. Karalius Haraldas išlaikė milžinišką Norvegijos visuomenės palaikymą, nepaisant to, kad 35 metus trukusio valdymo pabaigoje jo šeima lydėjo skandalai. Jis mirė rugpjūčio 28 dieną, eidamas 90-uosius metus. Šiandien popietę jo karstas iš karališkųjų rūmų ceremonijų salės bus perkeltas į karališkųjų rūmų koplyčią. Žmonės galės atsisveikinti su karaliumi lėtai praeidami pro jo karstą nuo rytojaus 14 valandos vietos laiku iki dienos prieš jo laidotuves. Rytoj Norvegijos parlamente prisieks naujasis šalies karalius Håkonas VIII.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman. 24 years in the making.
6: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Regos negalę turintys gyventojai norėjo gauti valstybės paramą pirmajam būstui įsigyti, dėl nepakankamai pritaikytos informacinės sistemos PIS neturėjo tokių pačių galimybių konkuruoti dėl subsidijos. Dviejų gyventojų skundus išnagrinėjusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, kad už paramos skirstimą atsakinga socialinės apsaugos ir darbo ministerija pažeidė lygių galimybių įstatymą. Ministerija nurodė, kad prašymus buvo galima pateikti ne tik per SPIS, bet ir savivaldybėse, taip pat siūsti elektroniniu ar paprastu paštu. Lygių galimybių kontrolierė pastebėjo, kad nors ir yra kitų būdų pateikti prašymus, jais pasinaudoję žmonės turėjo gerokai mažesnę tikimybę gauti paramą. Tyrimo metu nustatyta, kad iš visų 359 savivaldybėms asmeniškai bei elektroniniu paštu pateiktų prašymų, tik 58 buvo registruoti paramai gauti. Taigi registruota buvo vos 16% ne per SPIS pateiktų prašymų. Šiandien sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos teritorijos pasitraukė paskutiniai Rusijos kariuomenės daliniai. Laisvės dienai paminėti krašto apsaugos ministras Vilniaus geležinkelio stotyje atidarė instaliaciją besąlygiškos laisvės link. Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos metinių paminėjimo renginys vakar vyko ir Vytauto didžiojo karo muziejaus karo technikos ekspozicijoje Kaune. Lietuva apie nepriklausomybę paskelbė 1990 metų kovo 11 dieną, tačiau paskutinės Rusijos okupacinės pajėgos Lietuva paliko likus kelioms minutėms iki 1993 rugpjūčio 31 dienos vidurnakčio. Iki Rusijos kariuomenės išvedimo Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 divizijos, kurie sudarė 34,5 tūkstančio karių, maždaug 1000 tankų, 180 lėktuvų ir 1900 šarvuočių. Dar 3 Kretingos rajono mokyklos atsisako privataus maitintojo paslaugų. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Nuo rugsėjo pirmos dienos dar 3 Kretingos rajono mokyklos, Daujoto ir Daukanto progimnazijos bei Salantų gimnazija pradės savarankišką mokinių maitinimą. Tokių pokyčių imtasi įvertinus teigiamą Darbėnų gimnazijos patirtį. Vėliau prie šio modelio taip pat prisijungs Kretingos rajono Vidmantų gimnazija, Kartenos mokykla daugiafunkcinis centras ir Jokubavo Aleksandro Stulginskio mokykla daugiafunkcinis centras. Savarankiškam maitinimui numatyta skirti 460 tūkstančių eurų. Prie savarankiško maitinimo Kretingos rajono mokyklos grįžta po beveik 20 metų pertraukos. Iki šiol maistą mokiniams gamindavo centralizuotai pasirinktas privatus maitinimo paslaugų tiekėjas.
1: Nepalas susiduria su neįsivaizduojama ir širdį veriančia nelaime, nes valdžios institucijoms sunkiai sekasi įvertinti visą niokojančių potvinių nusinešusių šimtus gyvybių mastą, pareiškė ministras pirmininkas Balendra Šahas. Didžiulė ledo uolų ir nuolaužų banga, kuri trečiadienį užgriuvo kaimus ir miestelius, Nepale ir Tibete pareikalavo 919 gyvybių. Dėl niokojančių potvinių Botekošio upėje Rasovoje buvo labai sunku surinkti samę informaciją apie žuvusius žmonės, turto ir infrastruktūros nuostolius, pridūrė jis. 4793 žmonės dingo, įskaitant daugybę turistų ir piligrimų keliavusių į Tibeto šventąjį Kailašo kalną. Nepalo ekonomika jau patiria spaudimą, nes reagavimo į tokio masto nelaimę ištekliai yra riboti.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Čia siekiama išsaugoti 3 retus augalus. Plačiau apie tai jau netrukus, čia Didė Česekaitė. Ignalinos rajone esančiose daugiau kaip 108 hektarų dydžio šakeliškės pievose į raudonąją knygą įrašyto orchidėjos giminaičio dvilapio purvuolių bei samanos žvilgančios riestūnės nykstančias buveinės. Rengiama šios teritorijos gamtotvarkos planas. Kaip sakė valstybės saugomų teritorijų tarnybos metodinio analitinio centro vadovas Dalius Dapkus, žmogus turi įsikišti. Kitaip likimo valiai paliktos pievos ir pelkės apauks karklynais, paskui virs mišku. Pasak jo, gamtotvarkos planas skirtas išsaugoti gamtinės vertybės, kurios Lietuvoje vis dar yra aptinkamos, bet labai retai, o jų būklė bloga. Šakeliškės pievose esantys melvenynai saugomi, nes yra specifiniai. Formuojasi labiau ar mažiau drėgnuose, azoto ir fosforo neturtinguose, rūgščiuose arba karbonatų turinčiuose dirvožemiuose. Ten auga melsvoji melvenė ir kitos retos rūšys. Skurdų dirvožemį mėgstančios melvenės suformuoja taip pat savitą ir vabzdžių, paukščių bei gyvūnų bendryje. Tokių melvenynų yra Ignalinos, Kupiškio, Zarasų, Rokiškio rajonuose. Šakeliškės pievos pelkėse aptinkama ir viena iš mažiausių Lietuvos orchidėjų – dvilapis purvuolis. Jis yra saugomas, nes randamas labai retai. Nyksta ir dėl gamtos taršos, ir dėl sausėjančių pelkių ir liūnų. Gelsvai žydinčio dvilapio purvuolio taip pat galima aptikti pietinėje ir rytinėje Lietuvos dalyje. Žvilgančiosioms riestūnėms reikia aukšto ir pastovaus vandens lygio. Šių samanų aptinkama pietų ir rytų Lietuvoje, šalto ir vidutinio klimato regione. Šakeliškės pievose esančios plantacijos gali būti įsiplėtusios iki 80 arų. Melvenynų dvilapio purvuolio žvilgančiosios riestūnės buveinės nesaugomos ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.
1: Geras FM.

0: case you missed it.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Susisiekimo ministras sako, kad Europinės geležinkelio vežės Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektų ES nėra didelis. Anot jo, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Paklaustas apie iššūkius, su kuriais susiduria partnerės Baltijos šalys, susisiekimo ministras pažymėjo, kad Estija darbus atlieka pagal numatytą grafiką kaip ir Lietuva, tačiau problemų kyla Latvijai. Valstybės ES daugiametinėje finansinėje programoje nuo 2028 metų yra sutarusios siekti padidinto finansavimo užtikrinimo. Šiuo metu, pasak ministro, derybos vyksta ir su Europos komisija, su Europos parlamentu, taip pat šis klausimas keliamas formalioje bei neformalioje ministrų taryboje. Vilniaus vicemeras sako, kad prieš šiuos mokslo metus mokyklose sumažėjo švietimų pagalbos specialistų ir pedagogų trūkumas, o situacija stabilizavosi. 35% mokyklų sakė, kad trūksta pedagogų ir švietimo pagalbos darbuotojų, kai pernai apie tokį trūkumą kalbėjo beveik pusė, 49% teigė jis. Tokius duomenis rodo savivaldybės kasmet prieš mokslo metų pradžią vykdoma jai pavaldžių mokyklų ir darželių apklausa. Šiemet ją užpildė 214 švietimo įstaigų. Teigiama, jog ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Prie pokyčio prisideda vykdoma pradedu mokyti Vilniuje programa, pedagogų studijų finansavimas ir birželį startavusi Mokau Vilniuje platforma. Per pirmuosius mėnesius padėjusi mokykloms rasti daugiau nei 50 pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų. Vis dėlto jauni pedagogai mokyklose vis dar sudaro nedidelę dalį visų mokytojų ir siekia 7,5%, o pensinio amžiaus 12,3%. Gydymo įstaigos per pusmetį suteikė 85 milijonų eurų virš sutartinių paslaugų. Išsamiau Dytė Česekaitė.
2: Šiuo metu pirmąjį pusmetį šalies gydymo įstaigos suteikė 85 milijonų eurų vertės virš sutartinių paslaugų. Tuo metu beveik 24 milijonų eurų vertės sutartinių paslaugų nesuteikė. Ligonių kasos vadovo teigimu, įvairios įstaigos dažniausiai labai nedideliais skaičiais vienas paslaugas šiek tiek viršijo kitų nevykdė. Tai gali būti patalpų remontas, gydytojų trūkumas ar planavimo netikslumai sudarant sutartis. Didžiausia viršijimo dalį sudaro gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Pasak ligonių kasos vadovo, šiuo metu derinami antrojo ketvirčio 44,5 milijonų eurų vertės virš sutartinių paslaugų apmokėjimo dokumentai. Trečiojo ketvirčio virš sutartinių paslaugų vertė prognozuojama apie 40 milijonų eurų, ketvirtojo ketvirčio apie 45 milijonus.
1: Jungtiniai Arabų Emiratai paneigė, kad Teheranas raketomis taikėsi į bazę, kurioje yra įsikūrę amerikiečių kariai. Prieš tai šalis paskelbė, kad virš savo vandenų perėmė Irano droną. Žiniasklaidos pranešimai apie raketų ataką prieš Al-Minhado oro pajėgų bazę yra nepagrįsti, sakoma gynybos ministerijos pareiškime socialinėme tinkle X. Kiek anksčiau šiandien Iranas pareiškė, kad į bazę taikėsi, panaudodamas 10 atakos dronų.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Kuris Jurginas vertas geriausiojo vardo? Į šį klausimą rugsėjo pradžioje Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune atsakys tarptautinė profesionalų komisija. Tačiau savo verdiktą jau dabar gali tarti ir kiekvienas sodo lankytojas. Specialiame konkursiniame lauke visą vasarą auginami tarptautiniam Jurginų konkursui pateikti augalai. Tarptautinė komisija savo favoritus išrinks rugsėjo 3. O štai balsavimas už publikos prizo favoritus jau prasidėjo. Konkursas taps vienu svarbiausių rugsėjo 3-5 dienomis Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune vyksiančio tarptautinio Jurginų festivalio akcentų. Į Kauną jis suburs Jurginų augintojus, selekcininkus, mokslininkus ir šių gėlių gerbėjus iš skirtingų šalių. Festivalio lankytojų lauks šimtai Jurginų veislių, skintų žiedų paroda, augalų mugė, ekskursijos, paskaitos ir edukacijos. Šių metų tarptautiniam Jurginų konkursui pateiktos veislės į botanikos sodą atkeliavo iš Čekijos, Estijos, Lietuvos, Nyderlandų, Naujosios Zelandijos ir Prancūzijos. Tarp dalyvių yra ir žinomų užsienio selekcininkų bei Jurginų sauginančių kompanijų. Dominuoja naujos arba neseniai išvestos veislės. Tačiau šis konkursas prasidėjo gerokai anksčiau. Dar pavasarį gauti augalai buvo pasodinti specialiai įrengtame konkursiniame lauke. Ir visą vegetacijos sezoną botanikos sode auginti vienodomis sąlygomis. Čia jie ir bus vertinami. Rugsėjo pradžioje vyksiančiame Jurginų festivalyje šiomis gėlėmis bus galima grožėtis ne tik lysvėse, bet ir skintų žiedų parodoje, kuri rugsėjo 3 bus atidaryta Didžiojoje pievoje. Festivalio metu taip pat vyks augalų mugė, botanikos sodų edukacijos ekskursijos.

Kiss FM 90-ųjų ritmu. I like to move it. You like to

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Rūpiučio 22 dieną praužus audrai ir dėl jos visoje Lietuvoje be elektros likus nemažai daliai mobiliojo ryšio stočių, ryšių reguliavimo tarnyba šiandien skelbia, kad operatoriai visiškai atkūrė tinklų veiklą. Ryšio paslaugos vartotojams teikiamos įprastu režimu. Penktadienį skelbta, kad tinklų veiklą atkūrė telekomunikacijų bendrovės Telia ir Tele2, o iki šiandien darbus baigė ir bendrovė Bitė Lietuva. Operatorė tarnyba informavo, kad visos jos bazinės stotys veikia ir ji nebeturi paveiktų klientų. Vis dėlto, nors sutrikimų nebeliko, dalis infrastruktūros dar veikia su rezerviniais energijos šaltiniais. Generatoriais maitinamos 28 bazinės stotys. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei partijos Nemuno aušra mokėtą atlygį, tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Kaip sakė VRK pirmininkė Lina Petronienė, tokia išvada institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Ji taip pat tvirtino, kad duomenys apie galbūt neskaidrę VRK narių veiklą daro žalą komisijai, nors negalėjo pasakyti, ar Matijošaitytė turėjo nusišalinti dėl klausimų susijusių su Nemuno aušra. Taip VRK pirmininkė komentavo po to, kai Delfi naujienų portalas paskelbė, kad Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti į vyriausią rinkimų komisiją konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymą komisijai. Rugsėjo 1-ąją baigiantis 40 milijonų eurų iššvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio 1,5 mėnesių suėmimo terminui jis pratestas dar 3 mėnesiams iki gruodžio 1-osios, pranešė Vilniaus apygardos teismo atstovė. Teismas sprendimą dėl kardomosios priemonės Stepukoniui priėmė išnagrinėjęs Europos prokuratūros Europos deleguotojo prokuroro pareiškimą. Įtariamasis ir jo gynėjai per 20 dienų turi teisę apskųsti nutartį Lietuvos apeliaciniam teismui. Iki šiol dėl kardomųjų priemonių Stepukonių spręsdavo Vilniaus apylinkės teismas. Kandidatas į nuolatinio pasieniečių vado postą dar nerastas, išsamiau Ditė Česekaitė.
2: Vidaus reikalų ministras sako, kad kol kas neaišku, kas bus paskirtas nuolatiniu valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovu. Vyriausybei priėmus sprendimą dėl Rustamo Liubajevo atleidimo iš tarnybos vado pareigų, jo vietą laikinai užėmė tarnybos vado pavaduotojas Donatas Škarnulis. Rugpjūčio 17 dieną ministras pranešė, kad Liubajevas priėmė sprendimą trauktis iš tarnybos vado pareigų. Vis tik kai kurie opozicijos atstovai svarstė, kad toks pasieniečių vado sprendimas galėjo būti priimtas dėl didelio vidaus reikalų ministro spaudimo. Pats Liubajevas tarnybos socialinio tinklo paskyroje rašė, kad sprendimą trauktis iš pareigų priėmė reaguodamas į viešojoje erdvėje reiškiamas abejonės dėl tarnybos ir jausdamas atsakomybę tiek už institucijos sėkmes, tiek už nesėkmes.
1: Per staigų potvinį didžiajame kanjone vienoje populiariausių Jungtinių valstijų turistinių vietų žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar apie 15 dingo pranešė Nacionalinė parkų tarnyba. Potviniai šeštadienį smogė Bright Angelo kanjono ir Phantom Rancho teritorijai. 10 žmonių turėjo evakuotis. Taip pat buvo pažįstas vienintelis parką aptarnaujantis vandentiekis. 46 vyro kūnas buvo rastas vakar vakarą netoli Crystal Rapids'o prie Kolorado upės Arizono šiaurėje. Tarnyba taip pat pranešė, kad dingo apie 15 žmonių. Anksčiau buvo manoma, kad dingo daugiau nei 20 asmenų.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Dolly Parton gerbėjams paliko dainą, kuri bus paskelbta tik 2046 metais. Plačiau apie tai netrukus čia, Gytė Česekaitė. Neseniai mirusi Jungtinių Valstijų kantri muzikos ikona Dolly Parton savo gerbėjams paliko dar neskelbtą dainą. Vis dėlto reikia šiek tiek palaukti, kol kūrinį bus galima išgirsti. Įrašas pavadinimo My Places History iki 2046 metų bus saugomas laiko kapsulėje. Daina bus paskelbta per jos 100-ąjį gimtadienį, o šis jubiliejus bus minimas 2046 metų sausio 19 dieną. 2022 metais Tonight Show laidos vedėjo paklausta, ar ji tikrai užrakino slaptą dainą, atlikėja pareiškė, kad tai yra tiesa, ir pridūrė, kad kartu pridėjo CD grotuvą bei instrukciją, kaip klausytis dainos. Ji teigė, kad tai tikrai gera daina ir vėliau gailėjosi, kad ją užrakino. Parton mirė Nešvilyje Jungtinių Valstijų Tenesio valstijoje eidama 81 metus. Žinia apie atlikėjos mirtį sukėlė liūdesį visame pasaulyje. Pagarba jai atidavė tokios žvaigždės kaip Eltonas Džonas, Maikas Džageris, Polas Makartnis, Džini Fonda ir kiti.
1: Radio stotis

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: like. Like this. Like this.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė, sveiki. Statybos bendrovė FEGDA prieš kelerius metus su defektais nutiesus kelią į Rūdninkų karinį poligoną viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė, kad darbų užsakovė krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra netinkamai kontroliavo kelio statybos darbus bei vėlesnį defektų šalinimą. Be to tarnybai pareigojo agentūrą vykdyti sutartyje numatytą atsakomybę FEGDAI už pažeidimus bei spręsti dėl jos įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Taip pat bus sprendžiama dėl administracinės atsakomybės agentūros atstovams. Portalas Delfi pernai rugsėjį skelbė, kad kelyje pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojantį krašto apsaugos ministeriją iš bendrovės nereikalavo kelio tiesti iš naujo. Jis buvo tik remontuojamas. Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat nustatė, kad kelio ekspertizę apmokėjo Lietuvos kariuomenė, tačiau iš FEGDOS nebuvo pareikalauta kompensuoti šių išlaidų, nors sutartis tokią teisę numatė. Specialiųjų tyrimų tarnyba įvertinusi valstybinės ligonių kasos derybų su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl kompensuojamųjų paslaugų metinių lėšų skirimo teisinį reglamentavimą nustatė, kad jis nėra pakankamai išsamus ir skaidrus. STT teigimu teisės aktuose neaiškiai nustatyta, pagal kokius kriterijus vertinami sveikatos įstaigų pasiūlymai, apskaičiuojamos joms skiriamos lėšos ir kokiais atvejais galimas pakartotinis vertinimas. Tai sudaro sąlygas plačiai ligonių kasų diskresijai ir didina ne vienodo įstaigų vertinimo bei neobjektyvaus metinių lėšų sumų nustatymo riziką. STT taip pat nustatė, kad dalis vertinimo kriterijų ir lėšų apskaičiavimo principų buvo nustatyti jau gavus konkrečių įstaigų pasiūlymus. Tarnybos vertinimu. Tai didina riziką, kad vertinimo sąlygos galėjo būti pritaikytos prie konkrečių įstaigų situacijų ar siekiamo rezultato. Be to, anot jos, nepakankamai užtikrinamas ir derybų rezultatų viešumas. Lietuva neseks Lenkijos pavyzdžių laikinai sumažinti PVM degalams. Išsamiau Ditė Česekaitė.
2: Vietoj to siūloma iš anksto numatyti galimybę laikinai mažinti dyzelino akcizą, jeigu vidutinė jo kaina šalyje reikšmingai išauktų. Ministerijos teigimu Lenkijos sprendimai vertinami dėl galimo jų poveikio Lietuvos degalų rinkos konkurencingumui ir rizikos, kad dalis pardavimų gali persikelti į kaimininę šalį. Vis dėl to tiesioginis Lenkijos priemonių perkelimas, kaip teigiama, šiuo metu nėra svarstomas. Pasak ministerijos taip pat nesiūloma nustatyti didžiausios leistinos mažmeninės degalų kainos tokia priemonė nėra modeliuojama. Vietoj to ministerija siūlo akcizų įstatymę iš anksto įtvirtinti mechanizmą, kuris leistų laikinai sumažinti akcizą susidarius įskirtiniai ir pakankamai ilgai trunkančiai situacijai degalų rinkoje.
1: Lenkijoje kilo gaisras kovinių dronų gamykloje, o šalies vidaus žvalgybos tarnyba tiria galimos diversijos versiją, pranešė Lenkijos žvalgybos tarnybų koordinatoriaus atstovas spaudai. Apie gaisrą bendrovės VB Electronics gamykloje Skaržisko Kamenoje, esančioje maždaug 150 km į pietus nuo Varšuvos, pranešta netrukus po vidurnakčio. Gaisras jau užgesintas, žmonės nenukentėjo. VB Electronics yra didžiausia privati Lenkijos gynybos bendrovė ir Lenkijos kariuomenės tiekėja. Bendrovė kuria ir gamina pažagės technologijas gynybos sektoriui, įskaitant skaitmeninės vadovavimo sistemas, automatizuotas ugnies valdymo sistemas, ryšių įrangą ir modernės bepilotes bei smogiamąsias sistemas. Gamykloje gaminami pagrindiniai dronų komponentai.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje atidaryta fotografo, laukinės gamtos, dokumentalisto ir vaizdo tekstų kūrėjo Agniaus Narkevičiaus autorinė paroda Dvi žemės pusės. Joje susilieja mokslinis smalsumas, planetos gyvūnijai ir kinematografinis menas. Paroda muziejuje veiks iki spalio antros dienos. Simboliška, kad ši ekspozicija pristatoma Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, kur tradiciniai taksidermini eksponatai gausiose salėse susitinka su gyva, pulsuojančia ir nefiltruota šiuolaikinio kūrėjo užfiksuota laukinės gamtos tikrovė. Paroda Dvi žemės pusės – tai vizualus dienoraštis apie du visiškai skirtingus ir atokius mūsų planetos regionus. Ekspozicijos ašimi tampa unikalus fotopasakojimas gimęs iš šimtų valandų laukimo, stebėjimo, sekimo ir ekstremalių iššūkių laukinėje gamtoje. Autoriaus objektyvas fiksuoja dramatiškus geografinius kontrastus – nuo žaliuojančių, mistiškų Naujosios Zelandijos pakrančių iki stingdančios monumentalios Kanados Arkties gilumos. Ypatinga vieta šioje kelionėje užima susitikimai su rečiausiais žemės gyventojais, galingais plėšrūnais ir paslaptingiausiais gamtos fenomenais. Parodos lankytojai turi išskirtinę galimybę išvysti kadrus, kuriuose užfiksuoti geltonakiai pingvinai, viena labiausiai nykstančių ir droviausių pingvinų rūšių pasaulyje, sutinkama tik Naujosios Zelandijos miškuose ir pakrantėse. Rudieji lokiai grizliai, Kanados laukinės gamtos valdovai, įamžinti jų natūralioje aplinkoje, įspūdingos spalvingos šiaurės pašvaistis, naktinio dangaus monumentalumas poliarinėse platumose, kurio fiksavimas reikalauja ne tik preciziško techninio meistriškumo, bet ir intuityvaus šviesos ir laiko pajautimo.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Šalį nusiaubus dideliai audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, premjeras sako, kad reikės įvertinti tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantį su audros padariniais ir ją įruošintis. Taip pat bus įvertinta, kam buvo skiriamas prioritetas. Prezidentas taip pat teigia, kad reikia tikslinti komunikavimą apie kompensacijų mokėjimą elektros netekusiems vartotojams, o už netinkamą energijos skirstimo operatoriaus komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Praėjus daugiau nei savaitei po audros, pirmadienį elektros dar neturėjo 17 000 vartotojų. Švietimo mokslo ir sporto ministrė tikina, kad šiuo metu galiojanti tvarka leidžianti pačioms mokykloms parengti telefono naudojimo taisyklės, esą nėra atsakomybės nusikratymas, bei pabrėžė, kad to neva nori pačios įstaigos. Taip ji kalbėjo po vyriausybėje vykusio premjero sudarytos darbo grupės švietimo sistemos atnaujinimo gairėms parengti susitikimo. Seimas balandį yra priėmęs įstatymo pataisas, kurios įpareigoja mokyklas pačias parengti telefono naudojimo tvarką grįsta švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Teigiama, kad tai yra padarę beveik 80% šalies mokyklų. Liepa po incidento Marijampolėje, kuomet bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina, prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais ragino grįžti prie klausimo dėl griežtesnių taisyklių ribojant vaikų asmeninių telefonų naudojimą mokyklose. Prezidentūra ne kartą yra sakiusi, kad įstatymas turi būti sugriežtintas įvedant konkrečius draudimus mobiliuosius naudoti mokyklose. Dėl nepritaikytos informacinės sistemos žmonės su regos negale prarado galimybę gauti paramą būstui. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Regos negalę turintys gyventojai norėjo gauti valstybės paramą pirmajam būstui įsigyti, dėl nepakankamai pritaikytos informacinės sistemos PIS neturėjo tokių pačių galimybių konkuruoti dėl subsidijos. Dviejų gyventojų skundus išnagrinėjusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, kad už paramos skirstimą atsakinga socialinės apsaugos ir darbo ministerija pažeidė lygių galimybių įstatymą. Ministerija nurodė, kad prašymus buvo galima pateikti ne tik per SPIS, bet ir savivaldybėse, taip pat siųsti elektroniniu ar paprastu paštu. Lygių galimybių kontrolierė pastebėjo, kad nors ir yra kitų būdų pateikti prašymus, jais pasinaudoję žmonės turėjo gerokai mažesnę tikimybę gauti paramą. Tyrimo metu nustatyta, kad iš visų 359 savivaldybėms asmeniškai bei elektroniniu paštu pateiktų prašymų, tik 58 buvo registruoti paramai gauti.
1: Tęsime žinias. Dėl įtarimų įvykdžius mirtiną išpuolį reivo vakarėlyje Šiaurės Šveicarijoje šiandien buvo sulaikytas 43 metų Šveicarijos pilietis, pranešė policija. Manoma, jog išpuolį, per kurį ankstyvą sekmadienį žuvo Italijos pilietė, o dar 5 žmonės buvo sužeisti, keli iš jų sunkiai, surengė vienas užpuolikas. Uraganas Karina ramiajame vandenyne šiandien sustiprėjo iki galingos 4 kategorijos audros, tačiau sausumai pavojaus nekelia, pranešė sinoptikai. Audra greitai sustiprėjo po to, kai sekmadienį tapo uraganu, o ją maitina šilti vandenį toli nuo krantų, pranešė Majamyje įsikūręs Jungtinių valstijų nacionalinis uraganų centras. Pasak jo, maksimalus nuolatinis uragano vėjo greitis siekia beveik 65 metrus per sekundę. Jokie pakrančių stebėjimai ar perspėjimai nepaskelbti, tačiau tikimasi, kad bangos pasieks Meksiką ir tikėtina pietų Kaliforniją. Ramiajame vandenyne siaučia dar viena to gražo audra. Jų uraganu gali tapti šį vakarą arba rytoj, tačiau audra nekelia tiesioginės grėsmės sausumai.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintys atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Lietuvos šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti kiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produktų. Kariuomenės vadas praėjusią savaitę teigė, kad siekiant išlaikyti esamus pajėgumų vystymo tempus, kitų metų biudžete gynybai reikėtų numatyti tokį patį, o gal net ir didesnį finansavimą. Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis, užtikrinti prognozuojamos transportavimo įkainius bus sudaroma šiam procesui skirta priežiūros komisija. Susisiekimo ministerija, valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašė tai numatantį memorandumą. Laikinasis Lietuvos geležinkelių vadovas sako, kad geležinkeliai galėtų pervežti dvigubai daugiau krovinių nei perveža šiuo metu. Infrastruktūra nuo jo nėra pilnai išnaudojama, nors vis tiek yra mokama už jos išlaikymą. Tikinama, kad didinant krovinių vežimo apimtis, pigesnis galėtų tapti ir keleivių vežimas. Traukiniais. Vyriausiųjų rinkimų komisija neturi duomenų apie Nemuno aušros atlygį Laurai Matijošaitytei. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei partijos Nemuno aušra mokėtą atlygį, tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Kaip sakė VRK pirmininkė Elina Petronienė, tokia išvada institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Ji taip pat tvirtino, kad duomenys apie galbūt neskaidrę VRK narių veiklą daro žalą komisijai, nors negalėjo pasakyti, ar Matijošaitytė turėjo nusišalinti dėl klausimų susijusių su Nemuno aušra.
1: Tęsime žinias. Per Jungtinių valstybių ataką Irano saloje Hormūzo sąsiauryje žuvo du žmonės, o dar keli buvo sužeisti šiandien, pranešė Irano valstybinė žiniasklaida. Jos pranešime neįvardijama, ar aukos yra kariai ar civiliai. Tai buvo pirmieji susidūrimai tarp Irano ir Jungtinių valstybių šį mėnesį įvykę strateginės svarbos Hormūzo sąsiauryje. Teheranas į tai atsakė smūgiais Jordanijoje ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose esančioms bazėms, kurias jo teigimu naudoja Jungtinių valstijų kariuomenė. Atsinaujinus susirėmimams, Islamo Respublikos prezidentas šiandien pareiškė, kad tęsti karą su Jungtinėmis valstijomis nėra jo šalies interesas. Balandžio mėnesį paskelbus paliaubus intensyviausi karo veiksmai baigėsi, tačiau tolesni pavieniai išpuoliai, daugiausiai Hormūzo sąsiaurio prieigose, vis dar neleido tikėtis, kad bus pasiektas galutinis taikos susitarimas. Be to, Vašingtonas neseniai sustiprino Teheranui daromą ekonominį spaudimą, pradėdamas kampaniją, kurią pavadino Irano ekonominiu dusinimu. Didžiasias pasaulio ekonomikas vienijančio didžiojo 20-uko finansų ministrai šiandien pradėjo derybas Jungtinėse valstijose rengiamame susitikime Donaldo Trumpo administracijai siekiant susitarimo dėl pasaulio ekonomikos augimo skatinimo ir ekonominio spaudimo Iranui didinimo. Tačiau jį temdo Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu padariniai, Jungtinių valstijų vis didinami prekybos barjerai ir klausimai, ar ši grupė vis dar gali bendradarbiauti sprendžiant pagrindinius ekonominius iššūkius. Jungtinių valstijų iždo sekretorius praleido pernykštį susitikimą, nes jam pirmininkavo Pietų Afriką, kurią valstijos pašalino iš šios grupės. Šiemet pirmininkavimą rotacijos principu yra perėmęs Vašingtonas. Vietoje Pietų Afrikos Jungtinių valstijų pareigūnai prie derybų stalo pakvietė Lenkiją, nors ji nėra nuolatinė didžiojo 20-uko narė. Brazilijos finansų ministras dėl įtampos su Trumpo administracija boikotuoja susitikimą, tačiau jame dalyvaus Rusijos atstovas.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: yra mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus apskrities atlikų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus Mišių komunalinio atlikų rūšiavimo gamyklos kontrolę ir dėl regiono atlikų rūšiavimo susitarus su trimis įmonėmis. Su viena iš jų Ekonovus Liepa pasirašyta 2,5 milijono eurų vertės sutartis bus nutraukta. Kaip pranešė centro komunikacijos vadovas, šiuo metu sutartis yra nutraukimo procese, tačiau nutraukimo sąlygų jis nekomentavo. Ekonovus vadovas anksčiau sakė, esą negirdėjęs nei apie tokį sprendimą, nei apie galimą sutarties nutraukimą. Atlikos nuo šiol rūšiuojamos tik bendrovės Ekoservis aikštelėje prie Gariūnų ir Ekobazės teritorijoje Lentvario gatvėje. Tuo metu į Ekonovus aikšteles nei Naujojoje Vilniuje, Pramonės gatvėje, nei Paneriuose, Sandėlių gatvėje atlikos nevežamos. Socialdemokratai dalyvaus kituose Seimo antikorupcijos komisijos svarstymuose ar pradėti tyrimą dėl partijos narių įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare, žada premjeras. Jis anksčiau neigė, kad žmonos karjeros sėkmė susijusi su jo pareigomis, pabrėždamas, jog sutuoktinė Kauno rajono savivaldybėje pradėjo dirbti iki porai susituokiant. Socialdemokratai praėjusią savaitę nepasirodė Seimo antikorupcijos komisijos posėdyje, kur planuota apsispręsti ar pradėti tyrimą. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius praėjusią savaitę Seimo antikorupcijos komisijos posėdyje teigė, kad savivalda atliks tyrimą dėl socialdemokratų partijos ar giminių įdarbinimo savivaldybei priklausančiame Raudondvario dvare. Ši savivaldybė yra pagrindinė Raudondvario dvaro finansuotoja. Jo biudžetas siekia apie 4 milijonus eurų. Antikorupcijos vertinimas atskleidė valstybinės ligonių kasos derybų su gydymo įstaigomis spragas. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Specialiųjų tyrimų tarnyba įvertinusi valstybinės ligonių kasos derybų su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl kompensuojamųjų paslaugų metinių lėšų skirimo teisinį reglamentavimą, nustatė, kad jis nėra pakankamai išsamus ir skaidrus. STT teigimų teisės aktuose neaiškiai nustatyta, pagal kokius kriterijus vertinami sveikatos įstaigų pasiūlymai, apskaičiuojamos joms skiriamos lėšos ir kokiais atvejais galimas pakartotinis vertinimas. STT taip pat nustatė, kad dalis vertinimo kriterijų ir lėšų apskaičiavimo principų buvo nustatyti jau gavus konkrečių įstaigų pasiūlymus. Tarnybos vertinimu. Tai didina riziką, kad vertinimo sąlygos galėjo būti pritaikytos prie konkrečių įstaigų situacijų ar siekiamo rezultato. Be to, anot jos, nepakankamai užtikrinamas ir derybų rezultatų viešumas.
1: Tęsime žinias. Suomijos teismas šiandien sumažino įkalinimo iki gyvos galvos bausmę skirtą už karo nusikaltimus nuteistam Rusijos piliečiui iki 12 metų ir 6 mėnesių už nusikaltimus susijusius su 2014 metų pasala Ukrainoje. Vyras buvo pripažintas kaltu dėl vadovavimo grupuotės narių veiksmams per pasalą ir dėl vieno sužeisto kario nužudimo. Jis taip pat buvo pripažintas kaltu dėl to, kad įvykio vietoje padarė žeminančias žuvusio kario nuotraukas ir paskelbė jas socialiniuose tinkluose. Tačiau Helsinkio apeliacinis teismas šiandien nusprendė, kad nepakanka įrodymų, jog jis nužudė ar sužeidė Ukrainos karius. Vyras buvo teisiamas Suomijoje po to, kai ten buvo suimtas ir kai Helsinkis atsisakė jį išduoti Ukrainai. Vokietijoje šį vasarą buvo antra šilčiausia istorijoje, tai šiandien pranešė Vokietijos meteorologijos tarnyba. Preliminariai skaičiavimai šiltesnė buvo tik 2003 vasarą. Vokietijos meteorologijos tarnybos duomenimis vasara buvo labai sausa, iškrito maždaug 171 litras kritulių į kvadratinį metrą. Saulė švietė ypač ilgai, beveik 780 valandų. Ši vasara buvo viena iš 5 labiausiai saulėtų nuo šio rodiklio stebėjimo pradžios 1951 metais.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojamas lietus, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.